0: mukitabo ky'obwenzi esula ey'okutaano olunyiri olw'okusatu kigamba nti
1: bw'olabanga omusajja ku mutimbagano ku ssaawa 8 ez'ekiro tomuweerezanga meseji aba mukyala